Dali jsme spolu a já tu jsem a ty tu nejsi. Necítím ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma. Jediné, čo si pamätám, je neprestávajúca zima.